0: gbogbo sẹbọdómìwú bó wà má ò zọrọ kú ènìyàn ndókú tọnu yìí ndógbénu mẹrọ títọọkì jílẹ lóporopo lọ ẹni kú jẹ ẹni kú dó wàyín náà lọ àzánà bíi ọdọ yìí rọ mú a lọ mi tán àmì ló ń tún lémi náà bológbó ń kadà ọmọ tóró lọ ń ka lẹfọ mú a lọ ìtàn bó dókú tọnu yìí rọ ẹni àtsẹnu yìí rọ mí gbẹtọ wàyín náà ẹmí nà kpọnà àyí gbẹtọ bàbá kponu wàyín náà nọfíìsì akponde a fẹsẹ mọ tata jìnnà àfi sàn tì kpona àdúkò nùpò tàgbó tìgàn kpó tẹbàṣẹ àyàwòrán wọnyẹ nọnà kúdò dọmọlọrọ fẹsẹ mọ mìíràn sí pèmí tán nínú ọpọ bodò kú dọnù mi wẹ bodò kú dọnù mi wẹ káká bodò dágbèrò ìwà ntọ́tsí ọ̀vì nọ́tsí ọ̀vì àsukùsí fìyèrò gbẹmẹ wúvẹmẹlẹ lóye máa bí ọbọ ká mọ èdèdè mẹ dàgbé èdè mẹ ọ mina mọ dandan èdò le trésor qui ne rouille pas múná mẹ wẹ́yìn mọ inú gbé péré à dé àbúrò ọ bùrò jẹ àbúrò.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, hey, elle, elle, elle.